0: Sariko ni gba so pe o ni gba fun ko ba fe yan ba o ni o si pa falohun torori siri isani iwa eyan opo mo rara pe aye o le iwa eyan lo jale aye soro
1: bada jeni lase won
0: tun ma fategun si fategun si gege bi ekute
1: to je pe to ba nje yan
0: o ba tun ma fe so fe
1: torori siri isani
0: iwa eyan opo mo rara pe aye o le
2: iwa
0: yan lo aye soro
1: bada jeni lase won tun ma fategun si
0: fategun si gege bi ekute
1: to je pe to ba nje yan
0: o ba tun ma fe so fe
1: alaji tutu asadua fun wa afi enu yin se adua ari mo se lo ko ni duro
0: fategun si gege bi ekute
1: to je pe to ba nje yan
0: o ba tun ma fe so fe
1: igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta me so si ka si to lore lona o
0: ki se ti ka ni kan ati te yan ke yan
1: na fi la la mo
0: ko se yan to ma nu
1: yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta me so si ka si to lore lona o
0: ki se ti ka ni kan ati te yan ke yan
1: na fi la la mo
0: ko se yan to ma nu
1: yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon orisiri isani
0: awon fe ni
1: fe ni fe wa po ninu
2: awon fe ni
1: je ni fe ni lo po ninu
0: awon fe ni
1: to ba se run re inu won
2: ko ni dun o
1: bo ba ni soro to ba ba e kedun o
0: oju aye ni won kan o se ko denu
1: orisirisi na ni orisirisi isani
0: awon fe ni
1: fe ni fe re wo po ninu
0: awon fe ni
1: je ni fe ni lo po ninu
0: awon fe ni
1: to ba se run re inu won
2: o ni dun o
1: to ba ni soro to ba ba e kedun o
0: oju aye ni won kan o se ko denu
1: sebe yan lo pa mi o sebe yan lo pa yan to so po pa yan pe kan pa
0: aimoye alabosi to je po ti pa yan saye
1: beda ba wo ju dajo to lo n ba wo kan to dajo
0: oni kaluku aje se we dandan ni
1: odun oda iwa da lo mu le aye le

0: ariwo ko mo ro po ra ti pe mo sa ti ba olojo mo wa ni oda kun pa lerun o wa so pe ko sore ofe rara ore to ba to mi je ohun lo je
1: ilu Canada wa o ni pe lo
0: do pe ni si ti mo fi so be n gba na mo ri pe a je ni family lore mi ni